0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt tolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dzīva tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīris jums. Īdams gar Galilējas azaru, Jēzus ieraudzīja Zebedēja dāvu Jākubu un jo broļi Joni, lopējot teiklus, un jis tūs aicinoja. Broļi un mūsas nožālosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Mana vaine, mana vaine, mana vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mūsas aizlūd par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja
0: par mums. Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja
0: par mums. Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Guls Dīvam augstumos un mīrs vierz zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabasu karaļi, Dīvs visvarenais Tavs, Dīvs vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums, Tu nūceļ pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, un Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums, vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svātū goru, Dīva Tava gūdībā. Amen. Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, svātais Jākubs, kā pirmais no apostoliem, līdzinoja par Tevi ar savu asni. Tevi lūdzam dūt savai baznēcē smelt spāku, jo ticēbā un īmantot atbalstu, jo aizbildnēbā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžos.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila otros viestules korintiešiem. Broļi, žēlistības dorgumu mēs globojam mola traukūs, lai šai spāka porpilnība būtu no dīva nevis no mums. No visam pusēm mēs cīšam spaidus, bet nāsam nūmokti, dzēvojam grūtībos, bet nakrētam izmisumā, teikam vojoti, bet nakļūstam atstoti, teikam nūmasti zemē, bet nājam būjā. Mēs vīmār nesam mīsā Jēzus novest cīšanas, lai mūsu mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveiba. Jo mēs, kas dzīvojam, vīmār teikam nūdoti novei Jēzus dieļ, lai mūsu mirstīgajā mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveiba. Tātad mūsos darbojās nove, bet jūsos dzīveiba. Bet mums ir tāds ticības gors, kā ir raksteits, es īticēju, tāpēc arī runoju. Un mēs arī ticam un todēļ runojam, jo zinam, ka tas, kurš uzmūdinoja kungu Jēzu, uzmūdinos arī mūsus kūpā ar Jēzu un uztodēs sev priekšā kūpā ar jums. Jo tas viss ir jūsu dieļ, lai porbogoto žielistēba vairotu dīva gūdu daudzu pateicēbas dieļ. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēba dīva.
0: Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kad kungs atbrēvoja sievna gīvstekņus, mēs bijam kā sapnī, tad mūsu mute pildējos ar prīcu un mūsu miele ar gavilem. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Tad tautas runoja savā starpā, kungs ir darējis tim lielas lītas, kungs ir darējis mums lielas lītas, mēs kļuvam līksmi. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kungs līdz atsagrīst mūsu gīvstekņiem, leidzēgi strautim dīnvedu zemē, kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Ieraudodami goja prūjam nasūt sāklu siejai, bet atpakaļī noks ar gavilem, nasūt savus labējbas kīvuļus. Kas sieja ar osarum, tī pļaus ar gavilem. Alleluja! Navus jūs mani izvielējot, bet es jūs izvielēju, lai jūs ītu un nastu augļus. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā pie Jēzus pīgo Zebedēja dālu mote ar saviem dāliem nūsemete zemē un nu jo kaut ko lūdza. Viņš jautoja, ko tu vielējis? Ja atbildēja, soki, lai šī divi mani dāli sādātu tavā valstībā, viens tavā labajā un otrs kreisajā pusē. Bet Jēzus atbildot sacēja, jūs nezinot, ko lūdzat, vai jūs varat dzert bikeri, kas man būs jodzer? Ja atbildēja, mēs varam. Viņš sacēja, munu bikeri jūs gan dzersit, tomēr na man pīsa nokdūt vītu munā labajā un kreisajā pusē, bet tu īms tī, kurim tu ir sagatavojis mun stāvs. Un desmito dzieržu dusmojās uz šim diviem broļiem, bet Jēzus pieaicinoja jūs pie sevis un sacēja, jūs zinat, ka tauta valdnieka valda portam, un tī, kas ir leli, izmantoja varu portam. Starp jums tai nebūs, bet ja kurš starp jums gribētu kļūt lels, lai kļūst jūsu kolps, un ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs. Tāpat arī cilvēka dēls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pats kolpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kungs.

Godinot svāto apostolu Jākubu, lūksimēs. Kungs Jēzu, palīdzi taviem ticēgim stingri turēties pie svātos katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Tava evaņģelija sludinotojam dod spāku un drūsmi, tavu vordu sludinot ļaudim ar dzīvu ticēbu un kvālu mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Uzmudināju savus ticēgajos ilgas glopt dvieseles, lai īpiet savam īspiejam ar prīku kolpotu apostulātam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Esi numūdā par saviem izraudzētim tavu vordu sludinotojim, svietē viņu darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dovoj mums visiem svātos dedzēbas un uzupuriešanos goru, lai namirsteigo dvieseļu pestēšana mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par tū, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Oskaru, lūdzotiem izdūšanos konkursā, lai Dīvsiem paleidz. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Un aizlūksim arī par mirušajiem, sevišķi tiem, kas apbedēti mūsu draudzes Greiškānu kopsātā. Kungs dovoj mirušim ticēgim mūžēgu dzīvi dabasu valsteibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs Jēzu, tu sūtīji pasaulē savus apostolus, kā evaņģēlijas sludinotājus. Uztur arī tagad savā baznīcā apostoliskos dedzības garu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai ar šī ūdiņa un vēna noslēpumu mēs kļūstam Tavas dieviškajās dalībnīki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisku dabu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši vēnu, ko Tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemē būs garā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien Tavā priekšā, Kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēj

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs attērēmējus ar tava dāla cīšanu, globūšu kristēbu, lai tev ir pateikams mūsu pīnasums svāto Jākuba svātkūs, kuram tu pirmajam no apostoliem ļovi baudēt Kristus cīšanu bikeri, kas dzēba un valda mūžu mūžos. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūšīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo savu baznīcu Tu esi cieļis uz apostolu pamata, lai virs zemes Tei mūžam ir Tava svātuma zēme, un visiem cilvēkiem sludināja dabas un mocēbu. Todēļ tagad un mūžīgi lēdz ar visiem eņģeļu pulkiem, arī mēs Tevi slavējam, prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zem ir Tavas gūdiebas pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna

un pelnīti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvināji un svātdori un namitīgi pulsnēji sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nastavam vordam, te ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvēlējies vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, piec kura pavēlis mēs svinam šos noslēpumus tamā naktī, kad jis tika nodūts. Jis paēmē maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemē bikeri un tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas sašiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšumu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, pieminot tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēņišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicamies Tev un snāzam šo dzēvu un svātu perī. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas spīnesumu un pieiem upuri, ar kuru Tu mēs samīrinu ar sevi, lai Tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim mantojumu, kūpārtojumu izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar tojim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svāto apostolu Jākubu un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļau mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāceļo vier zemes, leidz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskapim un goreicinīkiem un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gulds un slava visus mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam Tavs mēsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vārds, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek ar debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diniškū maizi dūd mums šudien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna, atpestē mūs kungs nu visu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargot un iepkaidanā mīra gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gods mēžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsi saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tev dot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mēžu mēžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnu māru, sniedziet cits citam mīra zēmi. Paksta. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto gora lēdzi darbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asiņu atbrīvoji mani no visom munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īvārot tavas bausnēbas un naļauj mani kotni tevišķi

Lūgdīva ģāras, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani, mūžēgajai dzēvē.

Kungs, lai mēs ar Tevi ir dvieseli pieejamam šo sakramentu un domanu, ko saimam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, palīdz mums ar svāto apostola Jākuba lūkšanas aizbildnību, kuras svātkūs esam prīcēgi baudījuši tavas svātos dovanas caur Kristu mūsu kungu. Kirie eleison.
1: Kristu eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausimēs.
1: Kristus klausimēs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažādē par mums.
0: Dīvs dāls pasaulē pestētojas.
1: Apsažādē par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažādē par mums.
0: Svāto trēdība viņas dīvs.
1: Apsažādē par mums.
0: Kristus asnis mūžēgo tāva viņas mušo dāla.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis īmīso to dīva vodā.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēbas.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olīvdorzā zemes lacējā.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas iršķim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, kas Euharistijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, žālsirdības straume.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, uzvara por ļaunajiem gorim.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, mūcekļu drūsme.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, veldzējums rodajūšajiem.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis, mīrinojums raudu

0: valstsni.
1: Un esimies padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi īcielis savu vīndzimušu dālu par pasauli pestētoju, un esi ļovis sevi porliukt ar josni. Tev lūdzam dūt, lai pinocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu, un pasateicu tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē, un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Ar šo laiku un mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esi svietības un varenais Dievs, Tāvs un Dāvs un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.

Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Es tevi nekad neaizmirsīšu. Šādai tēmai veltīta 6. Pasaules vecāku un senioru diena. Parastā liturģiskā laika paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Juris Jelinskis. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Liepājā norisinājās mūzikas darbnīcas. 26. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

26. jūlijā baznīca svin vissvētākās Jaunavas Marijas vecāku un Jēzus vecvecāku svēto Joahima un Annas piemiņas dienu. Šajā dienā tiek atzīmēta arī pasaules vecvecāku un veco ļaužu diena, kas šogad būs jau 6. pēc kārtas. Pirmdien 15. jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums par tematu Es tevi nekad neaizmirsīšu.

0: Ienas atzīmēšana sniedz iespēju saskatīt baznīcu kā tādu, kas ir aicināta būt par māti visiem, un ka jebkura vecuma cilvēki vienmēr var sevi apzināties kā Dieva dēlus un meitas. Viņš mudina jauniešus atjaunot skaisto tradīciju, apciemot savus vecvecākus un cirmgalvjus, kā arī visus cienījamā vecuma cilvēkus, kurus neviens neapmeklē. Apciemojot viņus, apliecniet viņiem pāvesta tūmu un mīlestību. Rīkojieties tā, lai pravieša vārdi, es tevi nekad neaizmirsīšu, pārtaptu par patīkamu un siltu satikšanos, raksta pāvests. Pēc tam, citējot savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, Leons 14. piebilst. Laikmetā, kas tiecas visu pātrināt un sadrumstalot, cilvēka miesa joprojām pieprasa, lai par to rūpētos un to atzītu rokas, kas spējīgas uz maigumu, vērīgi prāti un labi vārdi. Digitālā kultūra pavairo savienojumus un piedāvā jaunas satikšanās iespējas. Tomēr cilvēka sirds saglabā neatņemamu vajadzību pēc tuvības.
1: Vēstījumā Svētais Tēvs pārdomā arī Dieva mīlestības mātišķo aspektu. Viņš piemin svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila I un Hipponas bīskapa svētā Augustīna atziņas. Pēc Leona 14. teiktā, jebkurā vecumā, un it īpaši tad, kad vairs neesi jauns, ir patīkami atklāt, ka no Dieva puses mums tiek veltīta nebeidzama mīlestība. Mēs zinām, ka viņa acis visu laiku raugās uz mums, pat tad, kad mums šķiet, ka ir iestājusies nakts. Viņš ir tēvs, un vēl vairāk, viņš ir māte. Pāvests atgādina, ka nekad nav par vēlu vērsties pie Dieva. Lai gan var šķist, ka tas tā nav, tomēr patiesība ir tāda, ka pat vecumā mēs nepārstājam būt dēli un meitas, tāpēc joprojām ir spēkā aicinājums visiem atgriezties pie Dieva, kura mīlestība vienlaikus ir gan tēvišķa, gan mātišķa. Vēstījumā pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienai raksta pāvests Leons 14.
2: Svētdienas evaņģēlijā Jēzus lieto vairākus salīdzinājumus, ar kuru palīdzību vēlas mums atklāt, kas tad īsti ir debesu valstība un kā mums pēc tās ir jātiecās. Saskaņā ar viņa paša vārdiem, cilvēks šo valstību var atrast negaidīti, bez meklēšanas, it kā nejauši atklājot kādu zemē apslēptu mantu. Bet var to arī atrast pēc ilgiem meklējumu gadiem, pārējot no vienas filozofijas uz citu, no viena cilvēka pie otra, līdz kamēr sastop visvērtīgāko pērli, proti Jēzus mācību. Tomēr kā vienā tā otrā gadījumā, tas ir atrodot šo vislielāko bagātību, vēl nevar teikt, ka cilvēks būtu sasniedzis visu. Jo debesu valstību nevar iegūt par velti, to nevar arī nozagt, bet gan to ir jānopērk. Līdzīgi kā tīrumu, kurā glabājas manta, vai kā pērli, kuru redzam veikala skatlogā. Un tā kā šī valstība cilvēkam ir pati lielākā vērtība, tad tās dēļ ir jāpārdot viss. Jeb ir jābūt gatavam atteikties no visa, lai tikai to iegūtu. Tālāk salīdzinot debesu valstību ar jūrā izmestu tīklu, Jēzus grib uzsvērt, ka šajā pasaulē mēs atrodamies līdzās viens otram, līdzīgi tīklā saķertām zivīm. Tur esam visi, gan labie, gan ļaunie. Un pienāks laiks, kad Jēzus pats mūs izvilks krastā, lai izšķirotu. Un ne jau saskaņā ar mūsu piedarību kādai tautai, ne jau iedalot izglītotajos un neizglītotajos, jaunos vai vecos, bet gan, kā viņš pats teica, labajos un ļaunajos. Protams, viņš neraudzīsies uz to, par kādiem mēs paši sevi uzskatām, jo tad jau ļauno nemaz nebūtu. Bet Jēzus mums dos savu patieso vērtējumu, kurš īstenībā nevienam no mums nav svešs. Šī svētdiena

evaņģēlija noslēgumā Jēzus runā arī par kādu namatēvu, kurš no sava mantas krājuma izceļ jaunu un veco. Arī šis salīdzinājums ir ļoti aktuāls, īpaši mūsdienu pasaulē, kurā viss nemitīgi mainās un virzās uz priekšu. To visu novērojot redzam, ka ir cilvēki, kuri visu jauno uzskata par labu un modernu, bet to, kas ir bijis pagātnē, par novecojušu un nevajadzīgu. Un tad, ja kāds jauninājums neatnes cilvēkiem gaidāmos rezultātus, tad to ātri pasludina par novecojošu, un atkal visi tiecās pēc kaut kā jauna. Bet ir arī cita cilvēku kategorija, kuri mēģinot noslēpt savu slinkumu, vai arī cenšoties saglabāt to, kas viņiem pašiem ir izdevīgs, ar pārspīlētu dedzību cenšas nosargāt neaizskaramu visu veco. Ar neiecietību viņi raugās uz katru pārmaiņu un jaunievedumu. Un par jauniešiem saka, ka viņi ar savām karstajām galvām izjauc visu lietu kārtību. Iepretim visam tikko pateiktajam gribās uzsvērt, ka, lai gan cilvēces vēsturē nebija lielāka ierastās kārtības izmainītāja kā Jēzus, tomēr redzējām, ka viņš arī uzsver, ka cilvēkam no saviem krājumiem ir jāizņem kā vecas, tā arī jaunas lietas. Tāpēc centīsimies arī mēs pieņemt to, ko dāvā pagātne, neaizmirstot, ka visu to esam aicināti atjaunot un pilnveidot, pielāgojoties mūsdienu cilvēku prasībām, un, protams, to darot saskaņā ar Jēzus mācību, kura, lai ikdienas, ir kā mūsu visdārgākā pērle.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par Jēzu mūsu labo ganu. Pravietis Ezehiels, kas dzīvoja 500 gadus pirms Kristus, pravietoja par labo ganu. Tā saka Dievs Kungs, lūk es pats meklēšu savas savis un gādāšu par tām. Kā gans pārskata savu ganām pulku, tā arī es pārskatīšu savas savis. Pazudušo es meklēšu un atvedīšu atpakaļ viņas zemē. Ievainoto aprūpēšu, slimo stiprināšu, bet trekno un stipro sargāšu. Šis pravietojums piepildījās Kristu, kā viņš pats sacīja, es esmu labais gans, un es pazīstu savējās un manējās pazīst mani. Baznīca ir avju kūts, kuras gans ir Kristus, lai gan baznīcā mēs atrodamies cilvēku ganu aprūpē, tomēr mūs nepārtraukti vada pats Jēzus. Viņš vienmēr ir ar mums, runā uz mums un māca mūs caur savu evaņģēliju. Mums jāapzinās, ka viņš mūs mīl un vēlas mūs vest uz mūsu pestīšanu. Tomēr nepietiek vienīgi pazīt un klausīties dievišķo ganu. Ir jāiet viņam līdzi, tas ir jāseko viņa piemēram. Viņš taču sacīja, jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darītu tāpat kā es jums esmu darījis. Jēzus nedzīvoja ērtu dzīvi, nemeklēja atvieglojumus un labklājību. Daži nolēma sekot viņam pa pašaizliedzības ceļu, grēku nožēlas ceļu, bet sastopoties ar pirmajām grūtībām padodas un skaidro, ka tas pārsniedz viņu spēkus un izvēlas vieglāko vidusmēra dzīves ceļu. Varbūt kādreiz viņi pamanīs, ka ir velti zaudējuši daudz laika. Grūtajos brīžos mazdūšības stundās jāatceras Kristus brīdinājums. Neviens, kas pieliek roku pie ārkla un skatās atpakaļ, nedara Dieva valstībai. Jēzus pavēlēja jaunam bagātam cilvēkam pārdot visu un sekot viņam. Cits, kurš vēlējās darīt to pašu, bet vispirms gribēja apglabāt savu mirušo tēvu, viņš sacīja, seko man un atstāja mirušajiem apglabāt savus mirušos. Nav nemaz tik viegli uzticīgi sekot labajam ganam. Mūsu dzīves ceļu klāja rozes, bet starp tām ir arī ērkšķi. Pacietīgi panesot grūtības un krustus, mēs vienojamies ar ciešanu pilno Kristu un gatavojamies godpilnai augšām celšanās dzīvei kopā ar viņu mūžības gaismā. Vieglu dzīvi nemeklēja arī Flāms Jozefs de Vausters. Viņš piedzima 1840. Gadā Tremelo pilsētā. 18 gadu vecumā viņš iestājās Jēzus un Marijas Vissvētāko Siržu kongregācijā un pieņēma ordeņa vārdu Damiāns. 1864. Gadā viņš saņēma priestera svētības. Pēc dažiem gadiem viņš tika nosūtīts uz Molokai salu, Havaju salu, arhipelāgā, lai kalpotu spitālīgajiem. Viņi bija biedējoši, atbaidoši skats. Viņu sairušie, strutojošie ķermeņi izplatīja briesmīgu smaku. Viņi dzīvoja netīrās būdās un nodevās dažādiem netikumiem. Viņu bija apmēram 800. Neizsakāmā darbā un pacietībā tēvs Damiāns viņus apņēma ar tēvišķu gādību un sniedza viņiem visu iespējamo materiālo un garīgo palīdzību. Viņš uzcēla tiem parastas mājas, rūpējās par piemērotu pārtiku apģērbu, nenogurstoši pārsēja viņu smakojošās brūces. Viņš mācīja tiem ticības patiesības, kristīja, celebrēja viņiem svētās mises, asistēja nāves brīdī un pavadīja uz kapiem. Pēc 11 gadiem viņš inficējās ar lepru, kas īsā laikā novājināja viņa organismu. Lai gan lepra ir spēcīgi iezīmējusi manu ķermeni un kropļojusi seju, es joprojām esmu stiprs un darbspējīgs. Līdz šim slimība nav sakropļojusi manas rokas, un es katru dienu svinu svēto misi.
Tēvs Damiāns nomira 1889. gada 15. aprīlī, atkārtojot vārdus: saldi ir mirt, kā Jēzus sirds misionāram. Svētais tēvs Jānis Pāvils II pasludināja viņu par svētīgu 1995. gada 4. jūnijā. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, daudzkārt mums ir pieticis spēka lielām pūlēm, lai iegūtu kādus laicīgus labumus, bet mazāk izpratnes, lai sekotu Tev. Tāpat mēs viegli esam attālinājušies no Tevis, neievērojot Tavas brīdinājuma zīmes. Piedod mums, Jēzu, un vienmēr pieņem mūs, kad gandarot atgriežamies pie Tevis.

1. līdz 3. jūlijam Liepājā Svētā Dominika baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas Miers jums, kuras jau 9. gadu pulcēja dziedātājus no dažādām Latvijas vietām. Darbnīcas organizēja nodibinājums Mūzikas darbnīcu fonds sadarbībā ar sprediķotāju ordeņa Liepājas Svētā Dominika klosteri, bet vadīja poļu komponists un diriģents Piotrs Palka, kura kompozīcijas ir plaši pazīstamas gan Polijā, gan citviet Eiropā. 3 dienu laikā dalībnieki apguva jaunu liturģiskās mūzikas repertuāru, kur nozīmīga daļa latviešu valodā skanēja pirmo reizi. Gatavojoties darbnīcām, tika izdota arī nošu grāmata Miers jums, kurā apkopotas Piotra Palkas kompozīcijas latviešu valodā. Darbnīcās piedalījās apmēram 80 dalībnieki – koristi, instrumentālisti, repetitori, ģimenes ar bērniem un brīvprātīgie no Liepājas citām Kurzemes vietām, kā arī Rīgas, Siguldas, Salaspils, Jelgavas Kokneses, Rēzeknes un Daugavpils. Dalībnieku vidū bija dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji, kā arī cilvēki, kuri ikdienā nav saistīti ar baznīcu. Darbnīcu noslēgumā Liepājas Svētā Dominika baznīcā tika svinēta svētā mise un izskanēja koncerts, kurā kopā ar darbnīcu kori muzicēja arī Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas stīgu instrumentu ansamblis Amber Strings un profesionāli viesmūziķi. Sanita Zustere, Speciāla Vatikāna Radio, Liepājā.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīcēgo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds saiem patīsu, cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai divam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēs dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trais noslāpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvatoku jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kūpā jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildēti, lūdzam tevi, visvarenais dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nuteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūtam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais dievs. Šamā dīnā tavs vīndzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs, tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Daudz pasaulē pestītojis, apsažāloj par mums. Dīvs Svātais Gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielestēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdzu Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības pūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zauta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdzu Dīvu par mums. Reite zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Bez idzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam, pie Tevis svātais Jēzup mēs teicamies savos bādos, un Tomus visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, kai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē.

0: Vladina 20 sastajā Juļijas saimas priekšsēdētājas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar saimas deputātu grupu tikos ar Amerikas Savienoto Valstu kongresa delegāciju. Te ir viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklējusi Latviju. Vizītes ietvaros pornoja Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskos sadarbības jautājumus. Mūsu mērķis ir padziļinot divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī energetikas un tehnoloģiju jomos uzsvēra saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tikšanos laikā pusis īpazīstinās ar ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā. Norodot, ka Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm izaicinājumiem un apdraudējumu, tāpat pornoja ASV līderēbas nozēmi NATO aliansi un transatlantiskos vienotēbas saglabošanā. Latvijā ASV delegācijas sastovā bija izradušīs kongresā porstovju palātes apropirāciju komisijas aizsardzības apakškomisijas priekšsādātojs kongresmenis Kens Kalvets, kā arī kongresmeņi Betija Makalūma, Džeikijs Elzijs, Džons Rutherfords, Skots Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas porstovi ījam nozēmēgu somatus ASV kongresa apropirāciju un nacionālos drošības jautājumu komitejos un aktīvi izsaistos lāvumu pieimšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrotīm. Jaunieši no Latvijas un citom Baltijas valstīm aicinoti pīzateikties starptautiskajai mēdiju nometņai Young Media Sharks, kas šogad no 24. Līdz 29. Augustam notiks Siguldā. Darībai nometnī tiks izvēlēti 50 motivēti jaunīši vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Lai pīzateiktos projekta mojas lapā www.youngmediasharks.eu, jo iznāca radošīs uzdevums. Nometni organizēja jaunīšu organizācija Avantis un pazateicoties projekta galvenam atbalstētojam Vācijas Federatīvos Republikas viesnīcībai Reigā, daļēba nometnī jaunīšiem ir bez moksas. Nometņa Young Media Sharks Latvijā notiek jau dasmetu raizi. Nu šodien dienas 27. juļā Ļēvonos uzsokti Rēgas ielas brauktuvis asfaltbetona saguma frezēšanas darbi. Darbus uzsok nu pilsātas robežas Daugavpiļs pusi un pakopeniski virzēsīs toļok pa Rēgas ielu. Būdarbu laikā atsevišķos Rēgas ielas pusmos būs apgrūtinota transporta līdzekļu kustēba un darbu zonā satiksmi organizēs ar pagaidu luksaforiem. Autovadētoja aicinoti īvārot uzstodētos ceļa zemes un satiksmes organizācijas schēmos norodētu kortēbu. Aicinās visus satiksmes daļēbniekus arī spratnī izaturāties pret aizlaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un būdarbu zonas tilumā ievārot īpašu pīsardzēbu. Būdarbi teika īstenoti projekta Ļēvonu novada publiskos infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmē darbības attīstības veicinošanai ītvaros.
1: Laika ziņas.
0: Dienā Latviju šķērsos nokrišņu zona. Dabas būs porsurā mokūņēni un valsts teritorijas lielokajā daļā gaidams lejts, daudzvīt pārkjūņa nagais un stipras lietus gozis. Viesi lānai līdz mārenai pūs no dienvadiem dienvad rītumiem, bet pēcpusdienī rītumu rajonos jau izagrīsīs no rītumiem zīmeļu rītumiem, bet nagaisa laikā viejs kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Īdams par Galilējas jūru, Jēzus ieraudzēja Zebedēja dēlu Jākobu un jo broļa Joni, lopūtu teiklus un īstus aicinoja. Dieva tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targi šodien 27. jūlijas, Latgales diecēze, Rezeknes Aglonas diecēze svētki, svētais apustulis Jēkabs. Šodien dzirdēsim evangēlijā, kā Jēkabam gāja ticības un Kristus sekošanas ceļa sākumā, un arī pārdomāsim, kā mēs to varam attiecināt uz savu dzīvi. Šodien ir koncelebrēta svētā mise, priestris Jānis lūdzās Martas nodomā. Es šo svēto misi veltu, lūdzot visas nepieciešamas žēlastības Larisai. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūts Dīvam augstumos un mīrs ir zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēlā ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvarenais stāvs, Dīvs vinzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi Tu esi svēts, vīnēgi Tu esi Kungs, Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Āmen. Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, svātais Jākubs, kai pirmais no apustoļiem, līcinoja par Tevi ar savu asni, Tevi lūdzam dūt savai baznīcai smelt spāku, jo ticeibā, un īmantot atbalstu, jo aizbildnībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un volda svāto gara vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen. Amen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otros vēstuļas korintiešiem, broļi. Žēlestības dorgumu mēs globojam mola traukūs, lai šai spāka porpiļnieba būtu nu dīva, navus no mums. No usam pusēm mēs cīšam spaidus, bet nāsam nūmokti, dzēvojam grūtēbos, bet nakrētam izmusumā. Teikam vojoti, bet nakļūstam atstoti, teikam nūmasti zemē, bet naejam būjā. Mēs vienmēr nesam mīsā Jēzus noves cīšanas, lai mūsu mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīvība. Ja mēs kas dzīvojam, vienmēr teikam nūdūti novē Jēzus dieļ, lai mūsu mierstēgajā mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīvība. Tātad mūsu uzdorbojās nove, bet jūsu uzdzīvība. Bet mums ir taits ticēbas gors, ka ir raksteits, es īticieju, to piec arī runoju. Un mēs arī ticam un to dieļ runojam, jo zinam, ka tis, kurš uzmūdunoja kungu Jēzu, uzmūdunos arī mūsu kūpā ar Jēzu un nūstodējis sev prīškā kūpā ar jums. Jo tas viss ir jūsu dieļ, lai porbogoto žielestēba vairotu dīva gūdu daudzu pestēšanas dieļ. Tas ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvā.
0: Kas sieja rosorum, tī pļaus ar gaviļem.
1: Kas sieja rosorum, tī pļaus ar gaviļem.
0: Kad kungs atbrīvoja Siona gīvstekņus, mēs bijām kā sapnī, tad mūsu mute pildījos ar prīcu un mūsu mieļa ar gaviļem.
1: Kas sieja rosaram, tī pļaus ar gaviļem.
0: Tad tautas runoja savā starpā, kungs ir darījis tīm lolas lītas, kungs ir darījis mums lolas lītas, mēs kļivom līksmi.
1: Kas sieja rosaram, tī pļaus ar gaviļem.
0: Kungs līdz atsagrīst mūsu gīvstekņiem leidzēgi strautim dīnvudu zemē, kas sieja rosorom, tī pļaus ar gaviļem.
1: Kas sieja rosorom, tī pļaus ar gaviļem.
0: Īraudodami goja prūjom, nasūt sāklu siejai, bet atpakaļī noks ar gaviļem, nasūt savus labības kīvļus.
1: Kas sieja ar osorom, tī pļaus ar gaviļem.
0: Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Na jūs man izvieliet, bet es jūsus izvielieju, lai jūs īt un nastu augļus. Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
2: Timā laikā pie Jēzus pīgoja Zebedē dālu mote ar saviem dālim, nosamete zemē un no jo kaut ko lildza. Jis jautājai, ko tu vēlējis? Jai atbildē soki, lai šī muni dāli sādātu tovā aļstēbā vīns, tovā labajā un ūtras kreisajā pusē. Jēzus atbildot sacīja, jūs nazinot, ko lildzat, vai jūs varat dzert bikeri, kas man būs jodzeri? Ja atbildē, mēs varam. Ja sacējam, manu bikeri jūs gan dzersīt. Tomēr ne man pīsanok dūt vītu munā labajā un kreisajā pusē, bet to ījams tī, kuriem to ir sagatavojis mun stāvs. Un desmit to dziržot dusmojas uz šim diviem broļim. Jēzus pieaicinoja jūs pie sevi sacē, ja jūs zinat, ka tautu vaļnīki volda portām, un tī, kas ir leli, izmantoja varu portom, starp jums tai nabūs. Bet ja kurš grib no jums gribētu kļūt lels, lai kļūst jūsu kolps, un ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, tas lai ir jūsu vierks. Tāpat arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pats kolpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tas ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Dargie, šodienas svētku liturgija Dieva vārda fragments mūs ievada tādā gudrībā, lai mēs raugamies ar gudrību uz savu vājumu, uz to, ka mums ir lietas, kas mums nesanāk, uz to, ka ir lietas, kur mums jāaug, kur mums jācīnās, uz tām lietām un reizēm un vietām, kur es krītu, ja? Tādas pārdomas par mūsu personisko Golgātu, kas man kļūst par tādu krustaceļu, kas man kļūst par vietu, kur es krītu, bet kur man ir arī iespēja vienmēr celties. Tāpēc, kā šodienas tas pirmais lasījums, Pāvils Korintas draudzei raksta tādu brīnišķīgu tekstu par to, kā žēlastības dārgumu, kas mums ir, ko mēs saņemam no Dieva, ko mēs saņemam caur ticību, ko mēs saņemam caur žēlastību, ko mēs saņemam caur kristības sakramentu beigu beigās, ka mēs to visu glābājam māla traukos, ka tas ir kaut kas ļoti vājš, ka tas ir kaut kas ļoti nestabils, ka to vajag stiprināt, ka to vajag sargāt. Un tad viņš saka, lai mūsu spēka pārpilnība būtu ne no mums, bet no Dieva. Tā ir vislielākā tādā liecība un tāds stiprinājums, ko šajās dienās baznīca īpaši pārdoma pēdējās svētdienas, kur kungs Jēzus runā par debesu valstību. Atcerēsimies to tādu visiem labi zināmu piemēru par sinepju graudiņu, proti, ka tas ir kaut kas tik ļoti maziņš, kaut kas tik ļoti niecīgs, ka liekas, ka nekas no tā nevar sanākt. Bet pie pareiziem apstākļiem, rūpējoties par to sinepju graudiņu, ka tas ir kaut kas tik ļoti vājš, bet var izaugt kaut kādā tik ļoti skaistā realitāte, ka turpat putni meklē patvērumu. Mūsu gadījumā tie ir cilvēki, kas var smelt pat no mums šo spēku. Tas ir tāds tipisks piemērs par to, kad es apzinos, ka kaut kas mani ir, ko Dievs ir devis, kas ir trausls, kur es varu krist, kur es varu kļūdīties, kur tādas lietas arī notiek, bet tas man palīdz apzināties un augt tādā apziņā, ka šī žēlastība, kas man ir, viņa nav no manis, bet viņa ir no Dieva. Šī laba ziņa, īsts evangēlijs par to, ka pazemība ir nozīme, ka pazemība ir jēga. Un vislabākie tā, lai nav tikai runāšana, bet vislabākie piemēri, tas ir šodienas galvenie varoņi, nu, galvenokārt Jēkabs, bet arī viņa brālis Jānis. Ļoti viltīgi mēs redzam, cik ļoti viņi ir nabadzīgi evangēlija sākumā, šajā Kristus sekošanas ceļa sākumā. Pirmkārt, viltīgi pierunāja savu mammu, tāpēc, ka zina, ka ebreju kultūrā mammam ir īpaša nozīme. Mamma ir īpaši cienīta. Un viņi pierunāja savu mammu iet un runāt un lūgt no Jēzus ko. Nu, tik ļoti tādu zemisku prasību, ka lūdzu, lai šie mani divi dēli būtu tava valstība viens pa labai, otrs pa kreisai rokai. Un arī citu apustuļu reakcija, viņi dusmojas, viņiem skauš. Mēs redzam, cik ļoti daudz tur ir cilvēciskuma, cik ļoti daudz tur ir tādas nabadzības, kas mums visiem ir zināma, greisirdība, skaudība, naids, kaut kādas ambīcijas, tādas tukšas ambīcijas, ka viņa lūdz ar viltību pierunā mammu, lai viņa palūdz Jēzum par saviem dēliem. Un redzam, ka tik tiešām Dievs izvēlējas apustuļus, kurim bez pārspīlējumiem tā žēlastība ir glābāta māla traukos. Kaut kas tāds, kas ir vaiš, kaut kas tāds, kas ir nestabils, līdzīgi kā mēs, visi, kas esam kristīti, katrs, kas esam paaicināti Kristus sekošanas ceļā vai nu caur priestrību, vai caur laulību, vai caur vientulību, vai caur krustu, vai caur slimību, vai caur vecumu, vienalga. Katrs no mums mēs arī varam redzēt un izjust sevi šo vājumu. Bet mēs redzam, kā apustuļi izauga. Jānis, kurš visu laiku gribēja šeit būt pa labai vai pa kreisai rokai, mēs redzam vēlāk, ka viņš vienmēr dot priekšroku Pēterim. Jau pēc Jēzus augšam celšanas, Jānis vienmēr izvēlas būt ēnā, viņš vienmēr sagaida Pēteri, viņš vienmēr ļauj Pēterim pirmam runāt, lai Pēteris ir apustuļu galvenais, apustuļu galva. Jēkabs pēc šiem notikumiem, vien pēc pāris gadiem, Jēkabs jau kā pirmais no apustuļiem apliecinās savu piederību Kristum līdz nāvei. Un šodien mēs viņus atceramies kā izcilus Dieva vīrus, neskatoties uz to, ka viņu žēlastība tik tiešām tika glabāta māla traukos. Ir vērtīgi, mīļie, saprast un izjust un atjaunot sevi šo apziņu, ka arī es esmu māla trauks. Un atzīt to Dieva priekšā, ka Kungs, tu mani tādu esi aicinājis, palīdzi man izjust arī savu vājumu, atklāt to, ieraudzīt to, lai tas man palīdzētu apzināties, ka viss tas spēks un visa gudrība, viņa nāk no tevis, ne no manis. Ja es to sapratīšu, ja es to izjutīšu, ja es pāris reizes tā pakritīšu arī, tas man var palīdzēt kalpot līdzīgi kā apustuļiem, kuri arī daudzas reizes kļūdījās, daudzas reizes krita, uz savas ādas izjūta, ko nozīmē māla trauks, bet kuri sargāja šo žēlastību un beigu beigās kļuva par izciliem apustuļiem. Viņi ir parasti cilvēki, viņi nav dievmāte, kur ir pasargāta no grēka. Viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs šeit Aglonā vai Latvijā. Ja viņiem sanāk, tad arī mums sanāks. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
2: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksam nodomā par visiem jauniem cilvēkiem, par visiem jaunīšiem, lai ir daudz skaistu aicinājumu uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par jauniem paaicinājumiem uz prīstrēbu Latvijā, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijā natrūktu labu Kristus gonu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visām ģimenēm, par visām laulībām, ir sevišķi par tām laulībām, kas piedzēvoja krīzes, lai Dieva mote viņus sorgoja. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem veciem cilvēkiem, par visiem tiem, kas cīš no slimībām, no vientuļības, no vecuma nastas, lai Dievs palīdz viņam ieraudzēt jēgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šis svētos mises nodomos, lūdzot visas napīcīšamas žielestēbas Larisai un Martai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, tu sūtīji pasaulē savus apustuļus, kā evangēlija sludinotojus. Uzturi arī tagad sava baznīcā apustuļus, kas dedzēja bez goru, kas dzīvoja un voldi mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas dēvēbas esam saimuši maizi, ko Tu upurēm, šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas dēvēbas esam saimuši vīnu, ko Tu upurēm, vīna kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai Dievs

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs atterē mūs ar tava dāla cīšanu, glopšanu, kristeibu, lai tev ir pateikams mūsu pīnesums svātu Jākuba svātkūs, kuram tu pirmajam no apustulim ļovi baudēt Kristus cīšanu bikeri, kas dzeivoj un volda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie
1: kunga. Pateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarīgais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžīgais ganētojs, kas nikot napamet savu gonam pulku, bet gons ar svātajiem apustuļiem pastovēgi tu sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoju, kur ir svaidēti, kai tova dāla vītnīki. Tāpēc leidz ar eņģiļiem un ercengiļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkiem, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēji saucūt. Svāts,
0: svāts, svāts ir kungs, debes spolku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, peļnēti tevi slavēja kvīna tava radeiba, jo caur tavu dālu mūsu kungu, Jēzu Kristu svātu gura spākā, tu visu dzēvienu un svādori, namitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saula slākta, leids pat rītam, tai nestavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru, labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tama naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi, tev pasateikdams svietē, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Teicēja, ka veidā pēc vakariņām jis paima bikeri un tev pasateikdams vietē un deva saviem mocekļiem sacīdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs riestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jotreizēju atnokšanu, mēs pateicēba tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja leudzam savas baznīcas pīnesumu un pieim upuri, ar kuru tu mūs samirinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
2: Es, lai mums padara par mūžēgu dovanu Tevu, ļaunot mums saņemt mantojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem. Uzprams ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar Tavim svātajiem apostolam un gūtpilnēm mūcekļiem, ar svātu Jākubu, kura dīnu mēs šodien svinam, un ar visiem svātajiem, kura aizbildnieba ļaun mums cerēt uz to namitēgu palēdzēbu. Es tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, glabvielējis stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes. Līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā prīškā, labai stāv uz žalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numrušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un raizgoši no šo pasauļa, uzjem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā arī mūžēgi skatēt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt, visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, Tev divam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu,
1: kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, labvielīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdēba spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkādanā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņi ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

0: Dīva Jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasaules grākus, dovaj mums mīru.
1: Lūk, Dīva Jārs, lūk, kas noceļ pasaules grākus. Svētīgi ir tie, kas ir aicināti uz Jāra mīlestību.
0: Kungs, es neesmu cits, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
2: Ir dzāruši kunga bikeri un ir kļuvuši dīva draugi.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, palīdzi mums ar svāto apustuļa Jākoba lūkšanas aizbildnību, kura svātkos esam priecīgi baudējuši tavas svātos dovanas. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jūs visas svietē visvarīgais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Diva žielestēba, lai jūs pavadā.
1: Pateicēja par divām.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radījis ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nozaslāgusies pīza teikšanos konkursam sakūpdokijas mežs 2026. Kopumā saimti 12 pieteikumi no Ogris, Bolvu, Kroslovas, Alūksnis, Rāziknis, Gulbenis, Bauskas, Dobeļis un Tukuma novadiem. Konkursa komisija ir izvērtījusi saimtos pieteikumus un jau 30. Juļī dosīs pirmajā izbraukumā, lai vārtātu otrajai kortai izvirzētos īpašumus klotīņiem. Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātājs uzsver, ka ir prieks vārot, ka meža saimnieki katru godu izroda interesi par daļēbu konkursā. Tas ļauj plašokai sabiedrībai parodēt lobus, ilgspējīgus, pordūmotus meža saimnīcības piemērus. Konkursa Bolvu fondā šogad profesionāls instruments jaunaudžu kūpšanai un divas dovanu kartes 500 eiro apmārā mežā stodamo materiāla īgodai. Konkursa mērķis ir izceļt un gūdinot meža īpašnīkus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus, saglabojot tos nokamajam paaudzam. Konkursa organizētojas ir Latvijas mežas īpašnīkus. Pašnieku biedrība un plašoka informācija par konkursu un to nūrisi www.mežaīpašnieki.lv.

Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība izsludinojusi projektu konkursa Leids finansējams teātru atbalstam otro kortu. Un līdz 6. martam valsts un pašvaldību profesionālī teātri teika aicinoti īsnīgt pieteikumus teātru projektim, kas veicinās skatuvis mākslas pieejamību dažādom auditorijom Daugavpils pilsētā. Izlīdz finansējumu var pretendēt valsts un pašvaldības profesionālī teātri ar vismaz 10 godu nepārtrauktu darbību un atzītim radošīm sasniegumiem. Atbalstamos izmaksas ietver mākslinīcisko un tehnisko personāla atlīdzību, izrodas sagatavošanas un norises nodrošināšanu aprēkojuma, nūmu, publicitātes aktivitātes, ceļa un uzturēšanas izdevumus mākslinīkim, kā arī citus, ar projekta īstenošanu saistētus izdevumus. Pieteikumi jo īsnāc līdz 27. augustam. Sagatavojot tos atbilstoši nolikumam, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz oficiālo e-adresi info@daugavpils.lv.

0: Gatavojoties Rāzeknes pilsētas svātkiem, aizvadētos nedēļas izskaņā Bīdrēba, Asi Vasals un nometnes daļēbnieki kopā ar pedagogiem devās papildinot Raiņa parka apstodījumus un īstodāja krošņus kūšumu krīvumus. Rāzeknī Raiņa parka teritorijas apzaļumošana un puču dūbu sakopšana kļuvusi izpiema, pazateicoties Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības daļēbai Latvijas pašvaldības savienības projektā Meža dīnes 2026 Latvijas pašvaldībos, saimnīkojot gudri dzīvosim zaļi. Jau vairākus godus Rāzeknis pašvaldība pīzadalos šimā projektā un īpriekš par to saimtu finansējumu apzaļumotas vairākas teritorijas pilsātā. Šogad pašvaldība pretendējoties finansējumu īsnīdza projekta pieteikuma ideju Rāzeknis kultūras un atpūtas parka jeb Raiņa parka teritoriju papildinot ar kūšumu krīvumiem un asošajos apstodījumus atjaunot mulčas sagumu. Pasaukumā pīzadaļājās speciālisti, kas stostā par apstodījumu apsaimnīkošanu, ainavu veidošanu, kūku nūzēmi klimata mierķu sasniegšanai teritorijā.
1: Laika ziņas.
0: Dienā Latvijas teritoriju šķērsos nokrišņu zona. Dabas būs porsurā mokūņaini, valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams ļeids, daudz vīt arī pārkiuņa nagais un stipris ļeitus gozis. Vies lānai lēdz mārnai pūsis no dienvadiem dienvadrītim, bet piecpušdīņi rītumu rajonos izagrīsīs no rītumiem zīmeļ rītumiem. Na gaisa laikā vies kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra lelokijā valsts daļā plus 17, plus 22 grādi, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbeļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgīlā, atgalēs radio klausētojuši mazskaistījā, burvēgajā vosaras dīnā. Nu jau 27. juļas, kā vienmēr darba dīnos arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus, gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs.

Un šodien savus skaistos vodasvātkus svin Dita un Marta. Daudz laimes gavelnīcām svātkos!

Bet, nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot pie jūsu izsūtētiem sirsnēgiem, meliem, gaišiem sveiciņiem un loba vēlējumiem. Un pirmīs sveicīņas ar mēliem sirsnēgiem sveicīņiem, lai ceļoja pagojušajā vorda dīnā Annai Kancānē Rāziknī. Pijam, ko dīna tev dūt, steidzēks ir saulis laiks, lēdza tam pagaist viss, ko rūda siuras bādes, prīka zaiks. Noplūdz, kai pučis dīnas, laiks, ko dovanoja tev. Skaistokos zīdlapeņis pajam vīnēgi jau. Veseļēbu, izturēbu sirdsmīru un saulēnu noskaņomu, diva palēdzēbu un diva motis aizsardzēbu ikdīnā vieļai un melis veids tivoko kaimiņīņam.

ir sniegi sveiciņi vorda dienā lai ceļojumi lielajai Anniņai, kas akauskai skaisti jūs svātkūs. Gaišas dienas ilgu mūžu, laimis pilnu vorda dienu. Mēs sveicam visu to loboku vieļai mačuki.

sirsnīgi sveicam vakardienas skaistajā vorda dienā Annu Gaidis Rāzeknī un Annu Kozlovu Biersgaļī. Lai jūsim pīdarbais skaistokīs sapnis, reic, ko naizmierst domu pagalvī likt, un ar jūkai grošņo zīdu, dīnu porsteigt un leidzatai tikt. Vēlējam nabeidzamu laimi, mirkļus, kas vienmār dora bagotu, darbu, kas spācinoj, uzvaras, kas iedvesmoj un veiksmi, kas vienmār ir blokus. Lai divas vietēba, divamotis aizbildnīceiba un aizsardzēba, svāto gora gaisma un vadēba visos dzēvis dīnos. Sirsnēgi sveic Antoņina Maltā.

Sirsnīgi un mēli sveiciņi vakardienas skaistajā Vorda dīnā, lai ceļoju iz Rāzekni Annai Kancānei, lai tev veiksme pasnīdz rūku, prīks, lai vienmēr durovis ver, un lai gaišu sauļistaru, kotra dīna jaunā nās. Tu ņas ļoti burveigu un svātu, tevi nozēmēgu svātos Annas vordu. Lai tevi vienmēr pavada svātos Annas, jaunavas Marijas motis, dovotos vietēba, sirds mīrs un dziļos sorgojūšo mīļestēba. Lai dzēvī vienmēr mojot žielistēba un svietēba, ko pasauļai nasusā tava aizbildņa svāto Anna. Ar Annas vordu cālu, kas viesturīm ir svāts, ik sūļs tavā dzēvī, lai teik svietēts un spācinots. Lai jaunavas Marijas motis mīļestēbas gors dovoja mīru, ko naspēj salaust ņevīns laika zūps. Lai par kotru stundi dīvam pazateicīs, par kotru vīnu nudzēvotu dīnu. Sirsnēgi sveic un visu tū loboku vieļai Mara, Broņislava, Irēna un Elza.

sirdī šodien prīks un gaisma mojoj, un kotris lobijas vords, ka es vāds suļiejums kreit. Lai stipra veseļēba, lai joprojām rāt soļas gaišas dūmas, optimismas un viss tas pats lobokīs. Mēlēju mēli un sirsnēgi sveic mēlīs mozdāls ar ģimiņiem.

sirsnīgi un mēli sveicam Annu Pakavu mērsragā vordā Dīnā. Lai šeit Dīna atnas prīku, mīļestēbu, īdosmu un skaistus mirkļus, kas sasilda sirdim. Vēlējam veseļēbu, izturēbu, garēgu spāku, optimismu, divas vietēbu, divamotis aizbildnīcēbu un svato gora gaismu un vadēbu. Mēli sveic mosēcis Antoņina, Zinaida un Janīna ar savam kuplijumu saimumu.

sirsnīgs sveicins vorda dienā, lai ceļoj iz lūdzu Annai Rūskulēji. No šo dīnu dīveņu munam mūžam pīrokstik lot, arī nokamu dīnu reidīnu atļauj man pīdzīdot, pīsopjāt, pīgaviļāt, jūs tļēdza, dūt un dūt. Nokamu dīnu reidīnu dūd dīveņu man sudrabotu, moci man īsāt cerēbu, vītā, kur prots, nagrib ticēt. Ļauj, kai mirdzūšam pūgum aiz prīka tik laimis osarom riķāt. Moci man vīglai ritinot komuļi tevis dūtu. Šo reitu, šo mirkli, šo dīnu, šo mūžu sudrabotu. Lai divas vietēba, mīlestēbas un saticēbas pilna kotra ir kūpā ar tevi. Sirsnēgi un mēlis veids gimiņām.

sirsnīgi sveiciņi pagojušajā vorda dīnā, lai ceļoja Kristīnei Stepānei. Ir mūsu vajadzīgs, lai dīna jauka kļūtu, kāds nejauši uzsmaidījis man būtu, lai dīna staigotu man blokus prīks, kāds labastēbas zītputeksnis līgs. Veselību, veiksmi, panokumus, izturēbu un visu to loboku vieļai ģimiņa, rodī īdiņā, kai arī bierspilīši un Janka.

sirsnīgi un mēlis sveicīņi, lai ceļoja mūsu patstāvīgajai klausītojai un arī zvanētojai Annai Rūtkupai Zilūkstis pusi skaisti jūsu vārda svātkūs. Tāpat arī mēlis sveicīņus visam Annam, kas klausos, bet vēl tikai dūmoja sazajimtīs un mūsim pīzvaņāt. Lai laimē nok pijosim un vienmēr palīg blokus, lai vieļīgs ir liktiņa prots, mīlestības lai pīteik, gonkūs saimt, gon citim kūdūt, lai divas vietēbas, stipra veselēba, gaišas dūmas un tivinīku mīlestēba un atbalsts. Paldies, ka ikdīnā esat kūpā ar mūsim sirsnēgi sveicam. To arī šodien dienas apsveikamu koncerts ir pīzatavojis izskaņai. Lai tiktos arī reidienas koncertā, reit nu reita gaidam zvonu seiziņas un e-pastus ar jauniem sirsnēgiem sveicīņiem. Bet nu lai esam jauka šeit skaisto palākonu jau mūsu pusī arī ļeitai no dīna un tiksimies nokušreiz.

kas itamā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna komentārs. 2025. Gads maijā starptautisko koalīciju nolēma izveidot tribunālu, kas izmeklētu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresējis tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvejas politiskos un militāros vadītājus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportāls.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus gadus, itis atcerasīs Hāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nozēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atkloja dokumentē un novērtē attīcēgo nozīgumu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novissūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kā noroda Levits tribunāls Hāgā pieteis Krīvējas amatpersonu dalēbu kara nozīgumus, nozīgumus pret cilvēci īspējams genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī noroda, ka starptautiskos tīsēbas itūšāk piedzēvo lelu porbaudēmu. Par to, ka tīsēba porkopšana itūšāk ir sasniegusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. De to vajadzēja tāda īpaša tīsa. Vismaz īta Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbas ir loboka starpvalstu attīcēba forma, nekā agresija spāka izmantošana noroda Levits. Svarīgai ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku Krīvējas amatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumiem un nozīgumiem pret cilvēci. Itī ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova. Par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bevšais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu ir bruņotos spāku ģenerālštāba priekšnīgs Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. Iti orderi nozēmoja, ka vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itamā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēma būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpimosim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotāja Volkswagen vadība ir paziņos, ka uzņēmumam īspējams būs jotlaiž apmēram 50 tūkstošus darbinīku visā pasaulē. Tamā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi par šēbu gatīšu koda. Īpriekš mēdīja ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstošus darbinīku. Viens no galvenos iemeslu, dēļ ko Volkswagen ir jopījami tik radikāli lēmumi, ir navariešana konkurēt ar Ķīnas autoražotojiem, kuri daboja vislielāko tirga daļu Eiropā. Tokai norod izdevums Business Insider, Volkswagen grupa jau godim Ķīnu ir redzējusi kā savu mašiņu pordošanas vītu, bet, kad Ķīnas tirgs sots klibot, vots uzņēmums tam nebija gotovs. Situācija ir tāda, ka visi Eiropas autoražotoji zaudēja tirgus dalību. Itošāk Ķīnas produkcija aizem vairākai 15% aizem vairākai

0: atbalsta sniegšanu sociālajiem mojokļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekā tam vajadzētu būt. Kā viestīja ziņu aģentūra DPA, Vācijas rūpnīcēba zaudēja vairu darba vītu. Itūšāk tražošanas nūzarā kotru mienesi teik zaudātas ap 15 tūkstoši darba vītu. Beidzamajos 12 mienešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstoši, bet vairoki 100 tūkstoši darba vītu tumā pašā laikā ir breivas. Kā redzam, Latvijā nav vienīgo, kas saziskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, bet kāda ir sociālo situācija Latgulā? Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgulis saimistēbu pīdzēvoja pastovēgas finansiālas grūtības kasdīnas izdevuma sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu CVD izglītības līmeni. Itūšāk caimā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kura mērķis ir taišņi novērst Latgulis ilgtermiņa sociāli-ekonomisko atpalīdzību. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītijos kultūras identitātes aizsardzība, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nozinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimas komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes plānošanas reģionu priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenes, Gulbenes, Modonis pašvaldības papildus Latgales plānošanas reģionam Jālūksnis pašvaldībai. Komisijas lūcekļi pret itū pieju un aībilda ir piekrita itū nūstoja palsts saimas sēdā. Tas zēmē, ka līdzekļi, kurus varētu dašķiert speciāli Latgulē ir pīrūbežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldies, ka klausāties Daņam Jartāna komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātus sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne.

Svādīna 20 sastījā Juļijas saimas priekšsēdātājas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar saimas deputātu grupu tikos ar Amerikas Savienoto valstu kongresa delegāciju. Te ir viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklējusi Latviju. Vizītes ietvaros pornoja Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskos sadarbības jautājumus. Mūsu mērķis ir padziļinot divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī energetikas un tehnoloģiju jūmos uzsvēra saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tikšanos laikā pusis īpazīstinos ar ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā. Norodot, ka Krīvijas un Baltkrīvijas radētīm izaicinājumiem un apdraudējumu, tāpat pornoja ASV līderības nozīmi NATO aliansi un transatlantiskos vienotības saglabošanā. Latvijā ASV delegācijas sastāvā bija izradušīs kongresā porstovju palātes apropirāciju komisijas aizsardzības apakškomisijas priekšsādātojs kongresmenis Kens Kalvets, kā arī kongresmeņi Betija Mokolumā, Džeikijs Elzijs, Džons Rutherfords, Skots Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas porstovi ieņem nozīmīgu somatu ASV kongresa apropirāciju un nacionālos drošības jautājumu komitejos un aktīvi iesaistos lēmumu pieņemšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrotīm.

0: jaunieši no Latvijas un citām Baltijas valstīm aicināti pīzateikties starptautiskajai mēdīju nometņai Young Media Sharks, kas šogad no 24. Līdz 29. Augustam notiks Siguldā. Darībai nometnī tiks izvēlēti 50 motivēti jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem, lai pīzateiktos projekta mojas lapā www.youngmediasharks.eu, jo iznāca radošīs uzdevums. Nometni organizēja jauniešu organizācija Avantis un pazateicoties projekta galvenam atbalstētojam Vācijas Federatīvos Republikas viesnīcei Bairēgā. Daļēba nometnī jaunīšiem ir bez moksas. Nometņa Young Media Sharks Latvijā notiek jau dasmetu raizi. Nu šodien dienas 27. Juļā Ļēvonos uzsokti Rēgas ielas brauktuvis asfaltbetona saguma frezēšanas darbi. Darbus uzsok nu pilsātas robežas Daugavpiļs pusī un pakopeniski virzēsīs toļok pa Rēgas ielu. Būdarbu laikā atsevišķos Rēgas ielas pusmos būs apgrūtinota transporta līdzekļu kustēba un darbu zonā satiksmi organizēs ar pagaidu luksaforiem. Autovadētoja aicinoti īvārot uzstodētos ceļa zemes un satiksmes organizācijas schēmos norodētu kortēvu. Aicinās visus satiksmes daļēbniekus arī spratni izaturāties pret aizlaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un būdarbu zonas tilumā īvārot īpašu pīsardzēbu. Būdarbi teika īstenoti projekta Ļēvonu novada publiskos infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmiet darbības attīstības veicinošanai ītvaros.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā Latviju šķērsos nūkrišņu zonā. Dabas būs porsurā mokūņēni un valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts. Daudzvīt pārkiuņa nagais un stipras lētus gozis. Vies lānai lēdz mārinai pūs no dienvadiem dienvad rītumiem, bet piecpusdienī rītumu rajonos jau izagrīsīs no rītumiem zīmeļ rītumiem, bet nagaisa laikā vies kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņums studijā Valda Laizānē.

Vadim 20 sastījā Juļijas saimas priekšsēdātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar saimas deputātu grupu tikos ar Amerikas Savienoto valstu kongresa delegāciju. Te ir viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklējusi Latviju. Vizītes ietvaros pornoja Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprinot transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskos sadarbības jautājumus. Mūsu mērķis ir padziļinot divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī enerģētikas un tehnoloģiju jūmos uzsvēra saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tikšanos laikā pusis īpazīstinos ar ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā. Norodot, ka Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm izaicinājumiem un apdraudējumu, tāpat pornoja ASV līderēbas nozēmi NATO aliansi un transatlantiskos vienotības saglabošanā. Latvijā ASV delegācijas sastovā bija izradušīs kongresā Porstovju palātes apropirāciju komisijas aizsardzības apakškomisijas priekšsādātojs kongresmenis Kens Kalvets, kā arī kongresmeņi Betija Mokolumā, Džeikijs Elzijs, Džons Rutherfords, Skots Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas Porstovi ījem nozēmēgu somatus ASV kongresa apropirāciju un nacionālos drošības jautājumu komitejos un aktīvi iesaistos lēmumu pieņemšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrību.

0: jaunieši no Latvijas un citām Baltijas valstīm aicināti pieteikties starptautiskajai mediju nometņai Young Media Sharks, kas šogad no 24. Līdz 29. Augustam notiks Siguldā. Darībai nometnī tiks izvēlēti 50 motivēti jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem, lai pieteiktos projekta mājaslapā www.youngmediasharks.eu, jo iznāca radošīs uzdevums. Nometni organizēja jauniešu organizācija Avantis un pateicoties projekta galvenam atbalstētojam Vācijas Federatīvos Republikas viesnīcei Bairēgā, daļēba nometnī jaunīšiem ir bez mokses. Nometņa Young Media Sharks Latvijā notiek jau desmitu raizi. Nu šodien dienas 27. Juļa Ļēvonos uzsokti Rēgas ielas brauktuvis asfaltbetona saguma frezēšanas darbi. Darbus uzsok nu pilsātas robežas Daugavpils pusī un pakopeniski virzēsīs toļok pa Rēgas ielu. Bodarbu laikā atsevišķos Rēgas ielas pusmos būs apgrūtinota transporta līdzekļu kustēba un darbu zonā satiksmi organizēs ar pagaidu luksaforiem. Autovadētoja aicinoti īvārot uzstodētos ceļa zemes un satiksmes organizācijas schēmos norodētu kortēbu. Aicinās visus satiksmes daļēbniekus arī spratni izaturāties pret aizlaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un būdarbu zonas tilumā īvārot īpašu pīsardzēbu. Būdarbi teik eistenoti projekta Ļēvonu novada publiskos infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmē darbības attīstības veicinošanai ītvarūs.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā Latviju šķērsos nokrišņu zona. Dabas būs porsurā mokūņēni un valsts teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts, daudzvīt pārkļuņa nagais un stipras lētus gozis. Viesi lānai līdz mārinai pūs no dienvadiem dienvadrītumiem, bet piecpusdienī rītumu rajonos jau izagrīsīs no rītumiem ziemeļrītumiem, bet nagaisa laikā viesi kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 22, plus 26 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Tava un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu vissvētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dievs un pīdojis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, svātais Jākubs, kā pirmais no apostulim līdzinoja par tevi ar savu asni, tevi lūdzam, dod savai baznīcai smelt spāku jo ticībā un īmantot atbalstu jo aizbildnībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no Svēto apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintīšiem. Broļi, žēlastības dorgumu mēs globojam mola traukūs, lai šai spāka porpilnība būtu no Dīva, navis no mums. No visam pusam mēs ciešam spaidus, bet nāsam nūmokti. Dzēvojam grūtībos, bet nakreitam izmisumā. Teikam vojoti, bet nakļūstam atstoti. Teikam nomasti zemē, bet neejam bojām. Mēs vienmēr nesam mīsā Jēzus novis cīšanas, lai mūsu mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveība. Jo mēs, kas dzīvojam, vienmēr teikam nodūti novei Jēzus dieļ, lai mūsu mierstīgajā mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīveība. Tai tad mūsūs darbojās nove, bet jūsūs dzīveība. Bet mums ir taits ticības gors, kā ir rakstīts, es īticēju, tāpēc arī runoju. Un mēs arī ticam un todēļ runojam, jo zinām, ka tis, kurš uzmūdināja kungu Jēzu, uzmūdinos arī mūsus kopā ar Jēzu un nostodēs sev prīškā kopā ar jums. Jo tas viss ir jūsu dieļ, lai porbagoto žēlastība vairotu Dieva gūdu, daudzu pateicības dieļ. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums un svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā, pa Jēzus pīgoja Zabadeja dālu mote ar saviem dālim, nozameta zemē un no jo kaut ko lildze. Jis jautoja jai, ko tu vielījis. Jai atbildēja, soki, lai šī divi muni dāli sādātu tavā valstībā, viens tavā labajā un otrs kreisajā pusē. Bet Jēzus atbildot sacēja, jūs nazinot, ko lildzat, vai jūs varat dzert bikeri, kas man būs jodzer? Ja atbildēja, mēs varam. Jis sacēja jim, munu bikeri jūs gan dzersit, tomēr na man pīzinok dūt vītu munā labajā un kreisajā pusē. Bet tu ījimstī, kurim tu ir sagatavojis mun stāvus, un desmit tu dzieržot dusmojos uz šim divim broļim. Bet Jēzus pieaicināja jūs pie sevis un sacēja, jūs zinot, ka tautu valdnīķi valda por tom, un tī, kas ir leli, izmantoja varu por tom. Starp jums tai nebūs, bet ja kurš starp jums gribētu kļūt lels, lai kļūs jūsu kolps, un ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, tis lai ir jūsu vergs. Tāpat arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pats kolpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus.
0: Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, kā apostols Pāvils saka, žēlastības dorgumu mēs glabājam mola traukos. Mola trauki tevajos austrumos bija visizplatētokais un lītotokī sadzēves priekšmeti. Tī bija trausli, otri pleisa, bet tieši šaidos traukos bieži vien globoja dorgakmeņus, zelta monetas un daudz ko citu, kam bija lielā vērtība. Mola trauki simbolizēja cilvēku, kurš ir veidots no zemes, kurš ir trauslis. Cilvēks nogurst, piedzēvoja gan fiziskas, gan iekšējās ciešanas. Cilvēks māc kļūdēties, grākot. Cilvēka spāki nav neizsmeļami. Tomēr Dīvam mēs esam ļoti vērtīgi. Dīvs vēlas mums dovot savas žēlastības. Pravīts Jeremijs ir salīdzinojis Dīvu ar pūdnīku, kurš veidoja mola traukus. Tis nozīmē, ka Dīvs ir tis, kurš veidoja mūsu sirdis. Mūsu uzdevums ir sazadarboties ar Dīva žēlastību. Ļaut, lai Dīvs mūsu spūrveidoja, lai jis mūsu apgaismoja un stiprinoja. Līdzīgi, ka mola traukos tika globoti dorgakmeņi, zelta monetas un daudz kas cits, kam bija liela vērtība, arī mūsu sirdis Dievs var piepildēt ar savu gudrību, ar mīru, ar cerību. Bet cilvēks dažādu apstākļu ietekmē var zaudēt mīru, zaudēt cerību. Sirdi var piepildēt arī skaudība, lepnība, baiļis. Svarīgi ir pajautot sev, kas piepilda mūsu sirdis. Cik daudz mīra un cerības ir mūsu sirdīs. Apostols Pāvils uzsver, mēs dzēvojam grūtībos, bet nakreitam izmisumā. Taidu attieksmi var nebūt viegli saglabot. Cilvēks kreit izmisumā tot, kad jo uzmanība ir pievērsta kaidai problēmai. Kaut kam, ar ko jis neteik golā, kaut jis liukajās uz to, ko jis nespēja, nazina un naprūt. Cilvēks var zaudēt cerību, tot, kad vairokort kaut kas nesanok. Ja mēs ticam Dīvam, tad mēs vieršam savu sirdi uz jū un cerējam, kad divs noks palīgā timā, ar ko ir grijuši tikt golām. Šodien Rēzeknes Aglūnas diecēzē mēs svinam svāto Jākuba svātkus. Ja pordūmajam tū, kāds bija apostols Jākubs, tad varam teikt, ka jis tāpat kā jebkurš cilvēks sazaskora ar cilvēciskos dobas trauslumu. Jākubs bieži reaģēja impulsīvi, bija napacīteiks un apdomīgs. Jis bija cilvēks ar savam vojēbam, ar savam rakstura izēmēm. Apostols Jākubs ieklausēja, ko Jēzus sacīja un centēs to izpildēt. Tāpēc jo sirdī daudz kas mainējos. Taits ir arī mūsu uzdevums klausēties, ko Jēzus mums moca, uz ko jis mūsus pamudinoja, pīvierst savas sirdis dīvam. Apostols Jākubs ir labs piemērs tam, ka Dievs var porveidot un var darboties arī mūsu dzīvēm. Apostols Jākubs ar Dieva žēlastības palīdzību kļuva par dedzēgu evaņģēlijas sludinotoju. Ar jo dedzēbu līdzinoja viestule, kura ir iekļauta jaunajā darībā. Ja šajā viestulē dod daudz vietēju atziņu, kas mums var noderēt garīgajā dzīvēm. Apostols Jākubs runoja par porbaudējumiem, jis saka, ticības porbaudēšana roda izturību. Grīvtība brēži mūsu dzīvē ir kā ticības porbaudējumi. Kad viss izadūdās, ir viegli liuktīs, bet kad ir kaut kādas grūtības, tad vierst savu uzmanību uz Dievu var nebūt viegli. Tad varbūt vēlma dūmot par tom grūtībām, kas tiek piedzīvotas. Svarīgi uzticēt Dievam tū, ar ko šobrīd netiekam golā. Varbūt tos ir kaut kādas vojēbas, grāki. Varbūt kaut kas nedot mīru un atņemt cerību. Mēs esam aicinoti liuktīs ar ticību, nezašaubēt un pazaļaut uz Dieva palīdzību. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu Dīva mīlestības un godības līdzinējici.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, kas sludinoja Dīva vordu, un lauž Eukaristijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši piec Dīva, kungs stiprinoj un vodi jūs.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mūsu ticība ir dzīva un dedzīga, un lai mēs dzīvojam kristieša vorda cīnīgi.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas ir toļu no Dīva, lai kungs apsažāloju un aicinoju jūs atsagrīst tāva mojos.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos mises nodomā par mirušu Mariju, lai Dievs jai dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izarodētūs, kasam cīnēģi izmantojuši Tevis dūtu dzēves dovanu, un reikstam īt dabasu valsteibas prīkā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: Lūdzu, soļu mūsu, lai bieži svarnais tāvs bija munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par lubu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, attērē mūs ar to dālu ciešanu globjošo kristēbu, lai tev ir pateikams mūsu pīnesums svāto Jākuba svātkūs, kuram tu pirmajam no apostulim ļovi baudēt Kristus ciešanu bikeri, kas dzīv un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nekot napamēt savu gunompulku, bet gan caur svātajiem apostulim pastovēģi to sorgoju, lai baznēcu porvaldētu ganētoji, kur ir svaidēti, kā ir tava dāla vietnīķi, un topēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem debespulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēģis caucūt.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis laprotēģis jau atdevēt cīšanam, jūs paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātīm apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavajam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļu

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielīdzi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīrešu jums atstoju, savu mīrešu jums dūdu. Raugīs nausies mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zivi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu koru.
2: Nēdzis te citam mīrezējumi.

0: Lūdzu, Dieva ģārs, kas nosēž pasaules grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, palīdzi mums ar svāto apostola Jākuba lūkšanas aizbildnību, kura svātkus esam prīcēģi baudējuši tos svātos dovanas, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvotā.
1: Pateicība Dīvam.

lūksimēs. Dievs vietēsos daudzis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Saldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Jūs klausītājs Latgaļis

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.